Fuglebo, sämmer tyck då fuglkorå. Eja, eja, Fuglebo, sämmer tyck.